Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ 3 ngày 26 tháng 5 có một số tin đáng chú ý như sau. Nhật Bản chi 510 tỷ yên để giảm bớt gánh nặng chi phí năng lượng cho hộ gia đình. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết urani làm dầu của Iran có thể được tiêu hủy bên ngoài lãnh thổ Mỹ. Nga đe dọa tấn công trả đũa vào Kyiv. Sau đây là phần tin chi tiết. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cho biết chính phủ dự định xây dựng ngân sách bổ sung cho tài khoá 2026 nhằm đối phó với tình trạng giá năng lượng leo thang. Bà nói hy vọng có thể trình lên Quốc hội dự thảo ngân sách hơn 3.000 tỷ yên, tương đương 18,8 tỷ đô la Mỹ sớm nhất là vào tuần tới. Bà Takaichi đưa ra phát biểu trên trong cuộc họp báo hôm thứ Hai về cách chính phủ sẽ ứng phó trước những tác động từ tình hình tại Trung Đông. Bà cho biết bà muốn khoản trợ cấp tiền điện và tiền ga từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay trị giá khoảng 3,14 tỷ đô la sẽ được chi từ nguồn dự phòng của ngân sách tài khoá hiện nay. Bà Takaichi cũng cho biết chính phủ sẽ lập quỹ dự phòng để ứng phó tình hình tại Trung Đông, qua đó duy trì các biện pháp như kiềm chế giá bán lẻ xăng. Để có nguồn vốn cho ngân sách bổ sung, chính phủ cần phải phát hành thêm trái phiếu nhằm bù đắp thâm hụt. Tuy nhiên, bà Takaichi nói chính phủ có thể xử lý vấn đề mà không làm tăng tổng lượng trái phiếu phát hành và kế hoạch hiện tại sẽ không gây tác động đến thị trường trái phiếu nên hoàn toàn khả thi.
1: Nhật Bản sẽ chi vài tỷ đô la nhằm giảm bớt chi phí năng lượng cho các hộ gia đình trong mùa hè này. Chính sách này phản ánh sự tăng vọt của giá nhiên liệu do xung đột ở Iran. Chính phủ đã thông qua động thái này tại cuộc họp nội các hôm thứ Ba. Khoảng 510 tỷ yên, tương đương 3,2 tỷ đô la, sẽ được chi để hỗ trợ hóa đơn điện và ga từ tháng 7 đến tháng 9. Số tiền này sẽ được lấy từ quỹ dự phòng 1.000 tỷ yên trong ngân sách năm tài chính hiện nay. Giới chức cho biết khoản hỗ trợ này sẽ giúp giảm khoảng 5.000 yên, tương đương hơn 31 đô la, tiền điện và tiền ga của một hộ gia đình trung bình trong 3 tháng. Bộ trưởng Tài chính Katayama Satsuki cho biết chính phủ đang theo dõi tình hình nguồn cung năng lượng từ Trung Đông và sẽ triển khai các biện pháp phù hợp để bảo vệ nền kinh tế trước mọi tác động tiêu cực.
0: Các ngoại trưởng của Nhật Bản và Ấn Độ đã nhất trí tăng cường hợp tác nhằm đảm bảo an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz và duy trì nguồn cung năng lượng ổn định. Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu đang công du Ấn Độ để tham dự hội nghị ngoại trưởng của khuôn khổ bộ tứ gồm Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ, Australia diễn ra vào thứ Ba. Trước thêm hội nghị bộ tứ, ông Motegi đã gặp ngoại trưởng Ấn Độ Subramaniam Jansaika hôm thứ Hai. Hai ngoại trưởng nhất trí đẩy nhanh hợp tác trong lĩnh vực an ninh kinh tế, bao gồm củng cố chuỗi cung ứng các vật liệu quan trọng. Hai bên cũng khẳng định sẽ triển khai các bước cụ thể để xúc tiến hợp tác trong các lĩnh vực phòng vệ quốc phòng, an ninh và giao lưu nhân dân. Hai bộ trưởng cũng trao đổi quan điểm về tình hình Trung Đông và khẳng định hợp tác ứng phó với các vấn đề, trong đó có đảm bảo an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz và duy trì ổn định nguồn cung năng lượng cùng các vật liệu quan trọng.

0: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về các phương án khác nhau liên quan đến việc tiêu hủy kho urani làm dầu của Iran. Vấn đề này là điểm trọng tâm trong các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran. Hôm thứ Hai, ông Trump cho biết trên mạng xã hội, bụi hạt nhân urani làm dầu sẽ ngay lập tức được bàn giao cho Mỹ mang về tiêu hủy, hoặc tốt hơn là sẽ được tiêu hủy tại chỗ hoặc tại một địa điểm chấp nhận được khác, dưới sự phối hợp và điều phối với Cộng hòa Hồi giáo Iran, với sự chứng kiến của Ủy ban Năng lượng Nguyên tử hoặc một cơ quan tương đương trong suốt tiến trình này. Trước đó, ông Trump đã yêu cầu Iran giao nộp cho Mỹ kho urani làm dầu. Bài đăng mới nói trên cho thấy ông Trump hiện để ngỏ khả năng lượng urani này có thể được tiêu hủy bên ngoài lãnh thổ Mỹ trong một số điều kiện nhất định.
1: Nga vừa cảnh báo Ukraine rằng Nga sẽ bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào Kyiv, đồng thời kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời khỏi thành phố này ngay lập tức. Trong tuyên bố đưa ra hôm thứ Hai, Bộ Ngoại giao Nga cho biết động thái này nhằm đáp trả cuộc tấn công của Ukraine vào một cơ sở giáo dục và ký túc xá tại vùng Luhansk do Nga kiểm soát. Moscow cho biết vụ tấn công ngày 22 tháng 5 đã khiến 21 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga khẳng định sự kiên nhẫn của Moscow đã cạn kiệt, đồng thời cho biết mục tiêu nhắm tới sẽ là các cơ sở công nghiệp quốc phòng và các trung tâm ra quyết định tại Kyiv. Tuyên bố này kêu gọi công dân nước ngoài, bao gồm các nhà ngoại giao và đại diện của các tổ chức quốc tế, rời khỏi Kyiv càng sớm càng tốt, đồng thời khuyến cáo người dân tránh xa các cơ sở hành chính và quân sự. Hôm thứ Hai, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Shibiha nói với báo giới rằng chúng ta không được khuất phục trước hành động tống tiền này của Nga. Ông Shibiha gọi động thái của Moscow là nhạo báng mọi nỗ lực hòa bình. Ông nói Nga đang leo thang tình hình, trong khi không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga có thiện chí tham gia vào tiến trình hòa bình.
0: Một ban chuyên gia thuộc Bộ Giáo dục Nhật Bản đề xuất các trường học sử dụng nhân sự bên ngoài làm giáo viên dạy tiếng Nhật trong bối cảnh số học sinh nước ngoài tại các trường công lập của Nhật Bản tăng nhanh. Ban chuyên gia đã tổng hợp dự thảo báo cáo nhằm cải thiện môi trường giáo dục cho học sinh nước ngoài. Theo Bộ Giáo dục, trong năm học kết thúc vào tháng 3 vừa qua, có 84.759 học sinh tại các trường công lập cần học tiếng Nhật. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay và đã tăng gấp đôi so với năm học 2016, tức là 9 năm trước đó. Việc dạy tiếng Nhật lâu nay vẫn do các giáo viên có chứng chỉ đảm nhiệm. Tuy nhiên, dự thảo đề xuất áp dụng cơ chế cho phép nhân sự bên ngoài không có chứng chỉ giáo viên được giảng dạy với tư cách là giáo viên bán thời gian, nếu đáp ứng được một số điều kiện nhất định. Dự thảo cũng kêu gọi chính phủ hỗ trợ tài chính để chính quyền địa phương trên cả nước có thể triển khai lớp chuẩn bị dành cho trẻ mới đến Nhật. Tại đây, các em được học về nếp sinh hoạt học đường và những câu tiếng Nhật cơ bản. Hiện số địa phương cung cấp chương trình này vẫn còn hạn chế. Ban chuyên gia cũng đề xuất đưa nội dung học liên quan đến trẻ em người nước ngoài vào chương trình đào tạo giáo viên tại các trường đại học, cũng như xây dựng hướng dẫn giảng dạy tiếng Nhật. Bộ Giáo dục cho biết muốn khẩn trương xúc tiến các biện pháp này nhằm giúp học sinh nước ngoài có thể phát huy năng lực trong xã hội Nhật Bản và giảm gánh nặng cho các trường học.

0: Tiếp theo là một thông tin an toàn trong cuộc sống. Tại Nhật Bản, số ca mắc sởi tiếp tục tăng nhanh từ đầu năm đến nay. Trong loạt bài này, chúng tôi cung cấp thông tin về tình hình lây nhiễm và các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Hôm nay là phần cuối, xin nói về cách xử lý khi nghi ngờ bị nhiễm bệnh. Nếu cảm thấy có thể là mình đã mắc sởi, cần tránh ra ngoài để không lây cho người khác. Tuyệt đối không tự ý đến cơ sở y tế ngay, mà trước tiên cần gọi điện để trao đổi và được hướng dẫn. Cần làm theo chỉ dẫn của cơ sở y tế về việc đến khám lúc nào và đi lại như thế nào để tránh lây cho người khác. Trong trường hợp đã ở cùng địa điểm với người nhiễm bệnh, những ai chưa có đủ miễn dịch với bệnh sởi có khả năng đã bị lây. Nếu thấy lo, hãy gọi điện cho trung tâm y tế địa phương để được tư vấn. Nếu tiêm vaccine trong vòng 72 giờ thì có thể ngăn ngừa phát bệnh. Bộ Y tế Nhật Bản khuyến cáo người có kế hoạch đi nước ngoài nên cân nhắc việc tiêm phòng sởi. Mỗi người cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa trong khả năng của mình.
1: Cuối bản tin xin giới thiệu tin video mới đăng trên NHK World Japan. Nhật Bản công bố hình ảnh thân tên lửa H-3 số 6. Cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản, JAXA, đang chuẩn bị đưa tên lửa chủ lực H-3 trở lại bệ phóng sau thất bại hồi cuối năm ngoái. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.